0: Kuul, Ronnie Kerr.
1: Paljon, rikos, kuka?
2: Rikos, kuka?
1: Rikos, ei pari, tänään.
0: Isaac. Mulla on Dragon.
1: Ei pari, ja?
0: Keyboard player.
1: Would you band?
0: And my dad. Jonathan, Tula.
3: Nali.
2: Jai.
0: Dain Mapian.
2: Tässä on rikos, kuka tuoraan, Tulia.
0: Jai, missä?
1: Tuli, happy birthday. Special rikos, kuka, kuka?
2: Dai boys. And all the boys from Cross River.
1: Plenty boys. Plenty boys.
2: I'm good.

0: mitä vasta.
1: Jäkkärä pukattun tuu.
2: Pali muurana. Ja tyyvällä tuu eläliko. Pali muurana.